Kau ya deh. Ichi nice. Ayo kita kasih jauh. Anin som som som som kayu na papa fan dom don don don you got the glue you got the gum gum gum gum.